կարևոթյան թատրոնում խառնվել են իրար, խաղալիքների մեջ երկու տիկնիկ չկար, մեկը փայտից, մեկը սիրուն աղջիկ, մեկը սիրահարված, մեկը սիրուն աղջիկ, ու զարմացել էին աշխատողները թատրոնի, թե ոնց Բուրատինոն կարա Մալվինային տանի, ու նայում էր Բուրատինոն իր նոր տանից, ու նշում էր Մալվինային

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Գովաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաեւ marco.am։ Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Գովաստ 010 250 883

0: One world, one word. This is Kiss FM.
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
4: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում տագնապային խանգարում է.
5: Մարդը, որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկ ունի.
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես իշում։
8: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
9: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ճանաչողվաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ձևըստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
5: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ, բացառիկ պայմաններ, իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ, բացառիկ պայմաններ, իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում, ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում. Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11. Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank KTM 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883.

Կառուցման կացա, ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի, վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգոարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
4: Գովաստ 010 250 883

0: պատկված։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեկ են հետաք ես գցել աղջիկուն է, աղջիկը լրագրովը։
5: Կարվա, դու ես գիշվել։
1: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Վատանելի ագարոտել մեկ կինում չես իշու։
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
8: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
4: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Kõvasti.
1: Tunnes karusum, ulles selles voorareva inhama karka oknume hõnajel, čistes lesel. Baits petke čistan kerusian dimes, vor šat hõnajes. Fast energy het kastanas. Paimanagrov fiksvats energiai generatsum. Dronov češkrit je fast čapagrum. Fast tegadrum, tasits tasne hingorum. Nerderman fast veradarts antamene jerek tarum. Zerk ber fast energy areva inhama kark, oktavelov čekum vacharman tarberak neritz.
0: Fast energy areva in kajanner. Kajatsru fast voroshum. Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am. Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10-11։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին 26-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ 18 մյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Ուշադրություն, Էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Գովաստ 010 250 883

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Provost.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Օգեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Կվստ
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ը միակի արդիվ բացարիք պայմաններ իդիալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդիալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդիալական վերանորոգման համար տոնական բացարիք պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Գովաստ 010 250 883

0: ճաշկովստ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ 80-ական տարվան ընթարակ, օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0642-2026։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Podcast.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովազդ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
6: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
7: Գովազդ 010-250-883

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010-250-883

0: This is my station. Kiss FM.
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք երխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ էքստերիերից հատուկ

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկն հրադրողը։
4: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշվում։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Ընդունելիա կարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
7: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը քո արևոտ ապագան։
8: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: պատրաստ։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
1: Cash Me վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cash Me ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cash Me ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապառիկ գնում կատարել։
1: Cash Me արագապառիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cash Me մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cash Me.am 011 700 100 Ազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
7: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր, 096 88 88 44։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ած վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարքյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր ID Bank Կետեյեմ կայքում, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր ID Bank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19.
0: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամարիր 096-88-88-44.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Govast 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Շիզոֆրենիա անձնասամանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվում։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկի ում չես իշում։
6: Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում, Դավիթանհաղթ 10, կոտորակ 11։
7: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
9: Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդումը։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68

0: Կերամիկական սալիկները Էքստերիերից։
1: Ատամնե ցավում Վանդենտ Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 00149 Դրված 0604226
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ Տան համար անհրաժեշտ գնումներ Երեխաների դպրոցական պարագաներ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու
3: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից
4: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու հոլանի սիրո սկիզբը
5: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող բաքսին հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից նավիենը ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ մեվերիկ գազի կացայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն
6: Գովաստ 010 250 883

0: Kovast.
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: Ուշադրություն, Էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդումս։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով, Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում. Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33.
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղալ

նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ

ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։ Գովաստ 010-250-883. Close the door and take your clothes off where you are.

0: հարգավաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ 010 250 883

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4, Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 30

0: Ինը կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաճախով ըստ
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Օկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Govast 010 250 883

0: ժողովածուն։ Ուշադրություն, ենթակյան կրթահամալի ռում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները։ Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի ելպակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Ելպակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: կվստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Հովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Մարկո.am.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Գովաստ։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Armenia

աշխարհի կենտրոնում։ 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։ Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0041-49, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Kiss FM. Գովաստ. Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026
2: Գովաստ 010-250-883

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: 1-ն է։ Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Θα ζούμε σκσέλ.
1: Βάρει μόνο
2: είναι η μέτεν τρακάν ζωγομούρτ. Σα του να χάς σκσέλ.
1: Δε ունենք նոր խորհրդարան եւ հրաշալի։
2: Եվ քաղաքացիները գնացել են ընտրության։
1: Ինչ հրաշալի։
2: Ինչ հրաշալի է, մարդիկ տեր են կանգնել իրենց ձայնին։
0: Ես հույս ունեմ, որ եւ լավ եւ բադ բաները միանշանակ մարդկանց տված ձայնին, ում որ տվել են, կապ չունի որևէ մեկին, չեմ այսպես առանձնացնում, բայց հույս ունեմ կհասնի այն մարդուն, ով որ տվել է այդ ձայնը։ Այսինքն, երբ որ, չգիտեմ, լավ, ինչ որ երևույթ կատարվի մեր երկրում, անպայման կօգտվի այն մարդը, ով որոշում է կայացրել, եւ հակառակը ներողություն։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM 88.3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասունց, Արեքսիա Մելիքյան, մենք տեղում ենք։ Սովորաբար, ընկերներ, մենք խոսում ենք խնդիրներից, փորձում ենք լուծել ինչ-ինչ խնդիրներ, տեղ հասցնել բարձրաձայնել իրականում հայեմ ես հայս դու նախագծի ասելիքը, իմաստը հենց դրանում է կայանում, եւ լավ,
2: եւ լավ, ուղակի,
0: եւ լավ, ուղակի, զանգահարեք 091-250-8830, 091-250-8830, որովհետեւ այսօր շատ թեժ թեմա ունենք, մենք բոլորս մի փոքր էմոցիոնալ ենք, մենք բոլորս որևէ այսպես հստակ արձագանք դեռ չենք կարող տալ, կարող ենք մեր էմոցիաների մասին խոսել եթերում, մենք այդքան չէ, ինչքան ռադիո լսողները, պետք է իրենց էմոցիաները արտահայտեն, գուցե շնորհավորեն, գուցե, չգիտեմ, ամեն մեկը մի ձև կընկալի, կընդունի, մի խոսքով, միևնույն ժամանակ լինենք զգոն բոլոր հարցերում, զգուշ բոլոր հարցերում, իր առաջացենք, սիրենք, գնահատենք, չչարանանք հիշենք, որ մենք բոլորս հայեր ենք, նույն արյունակիցներն ենք, ամենակարևոր երևույթը մեկս մյուսի հանդեպ լինենք հանդուրժող։ Որն է թեման, Միքայել?
1: Ինչպես մեր ծրագրի անունն է, Հայեմ ես հայես դու, ուղղակի այսօր ամենաակտուալ թեման բնականաբար խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնց մենք չենք կարող չանդրադառնալ, ու այսպես ենք ձևակերպում թեմայի վերնագիրը, ընտրություններն ավարտվել են, ինչպես եք այսօր արտնացել և ինչը փոխվել այսօր, բայց մի փոքր այսպես ենթավերնագիր կարող ենք ավելացնել, ինչ կփոխվի հետո։ Այսինքն, ինչ որ մեր ռադիոլսողների տեսլականը ունենք այսօր արդեն հստակ ձևավորված, չէ՞, ինչու՞ նախնական տվյալներով, բնականաբար դեռ 7 օր պետք է սպասել վերջնական արդյունքների համար,
2: 7 օր, 7 գիշեր,
1: բայց նախնական արդյունքներով ըստ մեր ռադիոլսողների ինչպիսին կլինի հետագան, այ մեզ շատ հետաքրքիր է։
0: 091-250-8830, հարգելի ռադիոլսողներ, 250-8830, ինչ զգացողություններ ունեք դուք այսօր ընտրությունների հաջորդ օրը։
2: Դե 7 թիվը եթե նայենք, կարելի է եւ ուրախ ձևով ասել եւ տխուր, մարդկա 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում, մարդկա 7-ն է տալիս, մարդկա հետո 40-ն էլ կտա, այնպես որ
1: հունիսի 7-ը,
2: հունիսի 7-ը,
1: ինչ որ համ։
2: Այո, 7-րդ։
1: Բայց 7-րդ համարի քվեաթերթիկն ասացին, որ կարծես թե չի անցնում խորհրդարանը, բարգավաճ Հայաստանի մասին է խոսքը, քիչ տոկոսներ էին, ոնց որ թե, հա, չէին բավականացրել 4%-ին հասնելու համար ԲՀԿ-ն խորհրդարանից նախնական տվյալներով, էլի կարող ենք ասել, ոնց որ թե դուրս
2: ամեն։ Լավ էլի, Միքայել ջան, դադարք երեք է խոսես, ոստայասես դեմքում, չէ, հա, կատակով ենք նայում ամեն ինչին, ժողովուրդ ջան, ինչ կա, ամեն մեկս կատարել ենք, պատկերացնում եք, հիմա մենք արտանային եւ իրար մաս փոկեինք, այն դեպքում որ մեր ընտանիքում արդեն ունենք 3 տղասել է չափահաս, 3-ն էլ ընտրել են տարբեր մարդկանց, պատկերացնում եք, մենք արտանային եւ իրար մորթ էինք,
1: մենք էլ 6-7 հոգի ենք բոլորս, ոսս տարբեր կողմեր,
2: ես մի կողմից շատ լավ է իրականում, որովհետեւ մեր տան դեպքում նշանակում է մտնոլորտը առողջ է, ամեն մարդ ունի իր կարծիքը, լսել է, վերլուծել է, մաման պապային չի ճնշել, պապան երեխուն չի ճնշել, ամեն մեկը գնացել, բայց երբ որ մենք երեք սեղանի շուրջ խոսացինք, պարզվեց երեքս էլ բոլ, հա, ասեմ ավելին, մեծ ընտանիք էլ գոյություն ունի, չէ, արդեն այդ դեպքում սկեսուր բան ու տեսակ ընդեղ բաբշի ու ուրիշ կինո է սկսվել, ասածս ինչ է, մեր դեպքում եւ շատ այլ ընտանիքների դեպքում չի անցել արյունահեղություններով, ինչպես որ սպասվում էր, այո,
3: Փարքա։
2: Ահա, Փարքաստիով մտանք եթեր։
1: Բարև ձեզ,
3: բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ձեր թույլտվությամբ հեռախոսի համարն էլ, հա, ուղիղ եթերային հիշեցնենք, որ մեր բոլոր ռադիոլսողները գրանց են, հիշեն, զանգահարեն 091-250-883։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Իմ անունը Անդրանիկա, ես ձեզ շուշուտ այս օրերին միանում եմ, որ հայես եւ հայեմ ես, հայես դու նախագծին, ամեն անգամ միանում ձերս զրուցում եմ։
0: Անդրանիկ ջան, հակասական կարող է լինել ձեր վերաբերմունքը, ձեր վերաբերմունքը միանշանակ կարող է լինել, ամեն դեպքում կա հնարավորություն ուղիղ եթերում հասկանալ, ինչ էմոցիաներով են այսօր արթնացել մերոնք, մեր ռադիոլսողները, մեր հայրենակիցները։
3: Ես այսօր իմ կարծիքով մենք այսօր արթնացել ենք ուրիշ Հայաստանում, ավելի լավ տեսակետից։
0: Բայց նույնն է, չէ, կարծեմ, այներ ինչ-որ կար, փոփոխություն չի ենթարկվել, ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղի ձեր մեջ այդ զգացողությունը, որ այսօր նոր Հայաստան։
1: Այո, ինչու։
3: Որ ասեմ, որ մենք հիմա ակտել կառավարության տեսակետով, էլի, որ ռուսական կողմի պոլիտիկան չենք բռնում, կովիդ ասած, ինչ կարող գրական չխոսամ, բայց կներեք ինձ, էլի։
1: Ոնց ուզում եք, ոնց հարմարը ձեզ, խոսեք, կարևորը իրար հասկանալն է։ Աման, ընդհատվեց Անդրանիկ։
2: Տեսակ, ձեր ասած երկիրը բանար է։
1: Կապեր ընդհատվեց։
2: Շտով է, գվարհեց ես։
0: Հիմա լուրջ կնդունի մեր հասարակությունը, հարգելի, այո, չէ, ոչ մի կապ չուներ, այն ամենայնիվ, այո, ընկերներ, շարունակեք զանգարել, ոչինչ, տեխնիկա է, այդպես լինում է, 091-250-83։
2: Ուղիղ եթերների ժամանակա տեխնիկան գնում շատ կարևոր տեղերում, մտնում, մեր եթերն ի՞նչ ա, որ հիմա մի հատ խշխշոցին
1: գնել։ Իրականում Kiss FM-ը գերհզոր տեխնիկա ունի, նույնիսկ կարող է օգտակար լինել շատ հարցեր։ Ասենք,
2: Ջոր ջան, իրականում անկեղծորեն հումորով նայեք այսօրվա մեր հաղորդումը եւ որևէ մեկը խնդրում եմ որպես նախապատմություն չվերցնեք, որ մենք այստեղից ինչ-որ ագիտացիա ենք անում, որտեւ այստեղ երեքս էլ ենք շատ տարբեր նստած։ Այնպես որ
1: ասենք, ալո։
2: Ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Անդրանիկն է նորից։
2: Այո, ջան, տեսար ոնց հետ է գար, տեսար։
3: Բախտը բերեց, էլի նորից։
0: Այո, դե տեսնում եք։ Խնդրեմ, լսում ենք ձեզ։
3: Ես այսօր զախնում ենք ինք կարծիքով նոր Հայաստան։
0: Եկեք էսպես անենք, որ ամեն մեկը իր էմոցիայի մասին խոսի, որովհետև ձեր էմոցիան
3: գուցե այո։ Ես էմոցիայի մասին եմ խոսում։
0: Այո։
3: Մարդիկան հիմա կարող ինձանից հետո զանգեն, ասեն, վայ, սրիկան են, դավաճան ես, ինչ ասում։
0: Ամեն մեկը իրավունքն ենք մեր, այո,
2: հոգնել ենք, էլի խնդրում
3: եմ։ Բայց ես զարթն եմ այսօր նոր Հայաստանում ու իմ ընկերներին բոլորին շնորհավորում եմ։
0: Ովքեր ձեզ հետ համակարծիք են։
3: Իսկականից Հայաստանը սիրում է։
0: Անդրանիկ ջան, եկեք ես ձեզ սիրելիս, թանկագինս, ես ձեզ առաջարկում եմ հետևյալ արտահայտություններից խուսափենք, ովքեր սիրում են, ամեն մեկ իր ձև է սիրում, գուցե ինչ-որ մեկի համար էլ ձեր սերն է, ոչ սեր Հայաստանի հանդեպ, հասկանում եք, սիրելիս, եկեք ամեն մեկս խոսենք մեր տեսանկյունից։
3: Ամեն ինչ ես քանի տարվա ամեն ինչը տեսնելով, ով էլ կոնկրետ ասենք մեղավորը մեծ պետություններից, դա նորից էլ անուններ չտամ, որ իրանց պատճառով մենք ես ամենավատ օրը տեսանք։ Անուն լավ չեմ ասի անուններ պետությունների, հիմա ով ոնց կհասկանա, կհասկանա։
1: Մեր նպատակը հետևյալն է, որպեսզի հնարավորինս լինենք անկողնապա։
3: Ուրախ եմ, հա, ձեզ հասկանում եմ։
1: Եվ բոլորի տեսակետները այո, տեղ ունենան։
3: Ուրախ եմ, որ մենք նոր Հայաստանում, ինձ թվում է, մեր երկիրը կաչի, դրանից հետո ավելի շատ։
0: Անդրանիկ, հետևյալ հարցը ձեզ ունեմ, այ, քանի որ փոփոխություն չի եղել եւ չենք կարող ասել առաջ ոնց էր, ոնց է կարծում հիմա ինչպես կլինի, խնդրեմ ասեք,
3: քիչ է եղել, Տաթև ջան, քիչ է եղել
0: փոփոխություն։ Չէ, փոփոխություն նկատի ունեմ, իշխանա փոփոխություն, սիրելիս,
3: ասեմ
0: փոփոխություն,
2: նայ դեպատը,
0: չէ, մի վարկյան, լսեք ինձ, իշխանա փոփոխություն նկատի ունեմ, չի եղել, այսինքն մեկ մարդ չէր, հիմա այլ մարդ չէ, նույն մարդն է շարունակում
3: դինել։ Չէ, եսի նկատի ունեմ, օրինակ, պատերազմից հետո, որ տնտեսությունը, ասենք, լյուբոյ պատություն կրած երկրում, տնտեսությունը հետ աջ գնաց, բայց ես տեսնում եմ, ես էլ աշխատում եմ, այդ ժամանակվանից աշխատել եմ, իմ տղան էլ մաստ

0: Իսկ պատերազմի ես չեմ կարող, ես չեմ դրա իրավունքը համաձայնվելու կամ ոչ,
1: մենք ռադիոէֆիրից հետո կխոսենք։
0: Այո, բայց միևնույն ժամանակ հետևյալ հարց ունեմ, օրինակ պատերազմից հետո թանկացումներ չեղան։
2: Թանկացումները ասել սա երկրներում է լինում,
0: այո,
2: մենք կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված չէ թանկացումը, թանկացումը Պարսկաստանում կռիվ է լինում, նավթի գինահատումը վրա ազդում է,
0: այո,
2: բայց որպես կյանքի մակարդակով, օրինակ նայեք, ես ձեզ միշտ ասում եմ, դուք տարբեր երկրներ գնում եք, չէ՞,
0: ես այո,
1: հա, կոնկրետ գիծա բարձր,
2: ես էլ եմ գնացել հանգստանալու, ես աշխատում եմ, գնում եմ, դուք էլ աշխատում եք, գնում եք, բայց
1: ես աշխատում եմ, չեմ գնում, ճիշտ է, որ ասեմ,
2: ես 10 տարի առաջ հաստա թույլ չենք, ես չի կարա ինձ թույլ տայի գնայի,
1: ես ոչ 10 տարի առաջ, ոչ հիմա չեմ կարող, բայց ես շիպես աշխատում եմ, եկեք հաստատ,
2: ես էլ եմ շիպես աշխատում, բայց հիմա ինչ անում ենք մեր երեխեքի համար ենք անում, հիմա Տարասևն ու Միքայելը ունեն երեխա, բայց տաստված ունենան, իրանք է կզգան այդ ծանրությունը, էլի
1: բա որ այդքան պարտք ենք հավաքել, ես ուղղակի սենց մի հատ կլյաուզնի հարց եմ տալի, այդ մենք հետո ո՞նց ենք անելու, պարտք կա, չէ՞, փաստացի կա
2: պարտքը, Ամերիկայի պես պետությունն էլ պարտք ունի,
1: չէ՞, բայց նայեց, նայեք, Ամերիկան ունի ռեսուրս փակելու, մենք ինչով ենք փակելու,
2: մենք էլ ունենք ռեսուրս, ի՞նչ ունենք,
1: ոչ, ի՞նչ ունենք,
2: օլիվդեն ունենք, ոսկի ունենք,
1: ոսկի որ արդեն մերը չի,
2: չէ, ոչ մերը չի,
1: բայց դետենց մերը չի, մի հատ տարածք գծեք, քարտեզը բացեք,
3: նայեք, արաքսը պրովոկացիոն մտել է, որպեսզի, այո, կարողանա, չէ,
1: հարց, քարտեզը բացմեք, նայում եք գծածով,
2: պրովոկացիոնը բաներ միացեք, բայց դուք եք ասում,
3: դա բա մենք դրա համար ենք ձեր նստել,
1: բայց ես դրա համար եմ աշխատավարձ տանում, որ ձեզ հունից հանեմ,
2: ոչ, ի՞նչ, չէ, չէ, չեմ ելնի հունից, չէ, ասած ես դա դիշտ հարգում սիրում եմ,
0: մենք էլ ձեզ, Անդրանիկ ջան, մենք էլ ձեզ, դա փոխադարձ է միանշանակ, հավատացեք,
3: շոու պիտի Արվիտը չէ,
0: այո, ո՞նով այս տեղանում,
2: մի բան ասեմ, ես այդ պատերազմը, այդ ամեն ինչը ոնց որ իմ երեխան, մենք բոլորս անցել ենք, ես չեմ ուզում իմ երեխան նորից էլի գնա պատերազմ, կամ ես գնամ պատերազմ,
3: որովհետև
2: 90% այդ ով ընտրում են, ով շատ խոսում են հեռուստացույցով, ով ամեն կուսակցությունից, նրանց ոչ մեկի երեխան հաստա չի գնացել ոչ Ղարաբաղ, ոչ էլ ասենք Հայաստանի սահմաններ,
0: Անդրանիկ, այո, որպես Հայաստանի
2: հանրապետություն,
0: շատ լավ, որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի դուք ունեք 100%-անոց վստահություն, որ այլևս երբեք մեր երկրում մենք պատերազմ չենք ունենա և կապրենք մեր տանը,
2: Տաթև ջան, 100%-անոց չեմ ասի, բայց որ մի 98-97% ես հավատում եմ,
0: շատ լավ է, ամենակարևորը
2: ինքը 100% չեմ կարող ասեմ, որովհետև մենք որպես թե մեր ղեկավարությունը կամ մեր պես փոքր պետությունների ղեկավարությունները օբիտ ասած ոչ մի բան որոշող չեն,
0: ահա,
2: որոշում են մեր ծերությունները,
0: այդ պարագայում մենք, այդ պարագայում մենք, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, ես այս մարդու կողմնակից եմ եւ ես երջանիկ եմ, որովհետեւ ես ունեմ հույս, որ այս մարդու օրոք չի լինի, այ ինչից ես վախենում եմ, այս պարագայում դուք վախենում եք պատերազմի, ճիշտ հասկացա, ես իհարկե յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր կենթանի, յուրաքանչյուր բույս անգամ վախենում է պատերազմից,
1: բայց դա աստվածաշնչում ասվում է 365 օրի վախեցնել,
2: իմ տղան պատերազմից հետո,
0: իմ եղբայրն էլ,
2: իմ տղան պատերազմից հետո ես աշխատում եմ անենց անեմ, որ ինքը ինձ տեսած աշխիշ չկորի,
0: այո,
2: ու ես իմ հետ եմ անենց ամալի, իմ հետ է ինքը աշխատում, ու ես միշտ զգում եմ ի տարբերությունը թե առաջ թե հետո,
0: այո,
2: ես չեմ ուզում նորից այդ ամեն ինչը տեսնեմ, էլի, ու ոչ էլ կուզենամ,
0: այդ շատ լավ է իրականում, ինչն է ամեն ինչ հրաշալի, հիմա ավարտեմ մի քու դու շարունակի, ինչն է ամենահրաշալին, Անդրանիկ ջան, որ մարդկանց մեջ, այդ ձեր մեջ օրինակ, մեր առաջին զանգը դուք եղաք, կա այդ հույսը,
3: այո, հավատում,
0: ինչ է իհարկե ամենագնահատելին է այսօր, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք միացաք եւ այդ հույսը գուցե փոխանցվի նաեւ այլ մարդկանց, բայց ինչու ենք մենք այս հարցը, չէ, ես ունեմ իմ կարծիքը, հավաստի իմ կարծիքը, դա ձեր կարծիքին համապատասխանում է թե չի համապատասխանում, ցավոք ես իրավունք չունեմ եթերում նշելու,
2: ես կոնկրետ մարդու համար չեմ ասում, Տաթև ջան, չեմ ասում կոնկրետ ինչ-որ մարդու համար

0: masum et amenişe.
1: Այո, որպես ընդհանուր երևույթ։
2: Այո, ընդհանուր երևույթ։
0: Ես ասում եմ, որ լավ է լինելու։
2: Դա իհարկե հրաշալի է, այո։ Անդրանիկ ջան, միևնույն ժամանակ եւ ձեզ եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եմ ասում սա, ուրեմն մենք տալիս ենք այս տեսակ հարցեր, ինչու՞, որովհետեւ մեկ այլ ռադիո լսող ձեզնից հետո գուցե զանգի եւ ձեզ հակասի, մենք կարողանանք ասել, որ մենք փաստերով խոսել ենք այս ռադիո լսողի հետ, եւ եթե դուք հակասում եք, ձեր հակասությանը եւս փաստերով խոսում ենք, այսինքն այստեղ կողմնապահություն եւ այլն ԽՍՀՄ-ի եթերում երբեք ոչ մի դարաշրջանում չի եղել, հետևաբար չի էլ լինելու։
0: Ես գիտեմ, չէ, դու կողմնապահություն չեք անում, ես ձեզ լսում եմ միշտ մեքենայի մեջ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, որ ինձանից հետո ով կզանգի, ես իմ հայ եղբայրը զանգելու, հայ քույրը զանգելու, ինքը հայ է, ինչ տեսակ է ուզում ալինի, ես իրան որպես թշնամի չեմ ընդունի։
1: Միանշան։
0: Ուզում եմ, որ մնացածն էլ ով զանգեն, ինք արդիկը որպես թշնամական շնդում են։
1: Բնականաբար ոչ, յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքի իրավունքը, իհարկե։
0: Շատ կարճ է սկյանքն էլ, մի քիչ էլ դժվար է լինում մարդկանց համար, իդես նա վաղը ինչ կլինի։
1: Շնորհակալ ենք Անդրանիկ ջան զանգի համար, գովազդ ունենք լսելու։ Ապրեք շատ, շնորհակալ ենք ձեր տեսակետի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ի դեպ այստեղ, քանի որ նաև մեր հեռախոսը անընդհատ զանգում է, փորձենք ավելի շատ զանգեր ընդունել։ Հիշեցնենք ուղիղ եթերային համարը 091-258-883, խոսում ենք ընտրություններից հետոյի մասին։ Սիրելի ընկերներ, ընտրություններն ավարտվեցին, ինչպես արթնացար և ինչը փոխվել այսօր։

0: 105.3 Kiss FM Armenia.
1: Միան կամից կարող ենք
2: այո ընկերներ զանգերը չափն անցնող շատ են ինչ իհարկե հրաշալի է ավելի քան հրաշալի է ալո բարև ձեզ ինչ է ձեր անունը
3: բարև ձեզ Տաթև Միքայել ու Ալեքսիա
2: ինչ է ձեր անունը
3: շատ հետաքրքիր թեմա է իմ անունը Կարոյա
2: ահա Կարոջան մենք արցնացանք բոլորս ահա ինչպես արցնացանք եւ ինչ զգացողություններով ընտրությունները երեք անցան Ինչ քնեցիք։
3: Այսօր հետևում ենք, սպասում ենք։ Ահա։ Որքիշն ասեմ, զգացում, եթե զգացումներից խոսանք, շատ ավելի շատ հիասթափված։ Ավելի շատ, օրինակ իմ համար, ես իրեմ դուքսյունիք եղել եք, թե չէ։
1: Հա, ոչ։
3: Եթե իմ համար լեռներ են, Գարեգին Նժդեհ, իմ համար անպարտության ինչ-որ նշան, հա։ Օրինակ ես Սյունիքի ուրիշ բան էի սպասում, քան ինչ-որ, որ ես տեսա։ Սյունիքը հարգելով բոլորի իրավունքները, հարգելով մարդկանց կարծիքը, հարգելով մեծամասնությանը, բայց դու հարգելով ամեն ինչ, չես ուզում համերաշխ լինես մտքի հետ, որ ինչի։
1: Ինչ եք ուզում տեսնել, բայց որ ասում եք, ինչ-որ արթնացա, հիասթափվեցի, չքնեցի, ուրիշ բան էի ուզում տեսնել, ինչ եք ուզում տեսնել։
3: Գիտեք,
4: ասեք, ի տարբերություն մեզ դուք կարող եք
1: արտահայտել։ Արտահայտել։
3: Ավելի հաճախ են, որ գիտեք,
2: դուք նկատի ունեք շատ էին ձայները Սյունիքից, այո։
3: Հա, Սյունիքից ձայները իշխանության ավելի շատ էր։
4: Հականժդեհական ձայները։
2: Բայց ինչու պետք է քիչ լինեին, խնդրեմ, քանի որ հիմնավորված ենք փորձում
1: խոսել։
2: Այո, ինչու քիչ լինեին։
3: Ես նայեք, օրինակ ես ապրում եմ, ես հայ եմ ու Երևանում եմ ապրում։ Իհարկե իմ համար հայրենիք ամբողջ Հայաստանն է, բայց սահմանամերձը առաջին շահառուն է այդ սահմանների, հասկանում եք, ու առաջին շահառուն, որ ինքը կայնած ասենք, ենթադրենք, ինքը անասուն չի կարում տանի արածոցնի, որտեղ ժամանակին կարում էր տաներ, ինքը անմիջապես ժամանակին օրինակ չէր երևում Թուրքիայի դրոշը, հիմա այնտեղ երևում է։ Ու ես չեմ հասկանում, ոնց կարա այդ մարդը, որը ուրիշ ձև էր ապրում, հիմա սահմանները եկել են ու գնա ընտրի
1: Կարո ջան, բայց չէ՞ որ
2: խաղաղության
1: նախապայմանագրային ինչ-որ իրադարձություններ են ստորագրվել։
3: Բան չանեմ, նայեք, Գարեգին Նժդեհն չէ՞ ասած, լա ուժն ապնում իրավունք ու երբեք իմ կարծիքով էլի խաղաղություն չի գալի զիջման արդյունքում, այսինքն փող համաձայնության, եթե ես ու դու Միքայել ջան ունենք վեճ մի հատի շուրջ, ու ես վերկանում եմ այդ մի ինչ-որ հարց, ինչ-որ բանը տալիս եմ ձեզ, մեր վեճը վերցանում է, չէ՞, մենք բանակցությունների արդյունքում չեն գալի էլի ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի, այլ ընդամենը մենք տալիս ենք
2: էլ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ես ձեզ փորձեմ այսպես խմբագրել, մեկնաբանել, այն ինչի համար մենք վիճում ենք, մենք այլևս չունենք, դա ձերն է եւ անիմաստ է այդ վիճակը։
3: Այդտեղ վեճը վերանում է, արդեն, այսինքն ես չլնելով բանակցող, ես տաքսի եմ վարում, էլի Միքայել ջան։ Եթե իմ տարբերությունն ու բանակցողի, ղեկավարի, առաջնորդի տարբերությունը այն պիտի լինի, որ ինքը կարողանա բանակցի ու քո երկրի շահերը ավելի լավ ներկայացնի։ Եթե ես տաքսու վարորդ լինելով նստեի ղեկավար ու ասեի, գիտեք ինչ կա, այս հարցի շուրջնա, վեկալեք։ Ու եթե ինքը վեկալում է այդ տարածքը, ստացվում է, որ չկա կոնֆլիկտի առարկան, չկա կոնֆլիկտի տարածքը, կոնֆլիկտ չկա, հասկանում եք, այսինքն պետք չի ունենալ բանակցությունների ինչ-որ
1: բան, ինչ նախանգարում նորից գնալ ու արոտներ, ինչ-որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել եւ այլն, չէ՞, որ ամեն ինչ արդեն վերջանում է եւ հետեւաբար ամեն ինչ խաղաղ է, հրաշալի է։
4: Ինչպես որ գնացեք, կարող թող գնան արոտներ
2: Սյունիքի, այո, մարդիկ ովքեր
1: սահմանամերձ
3: կներես, հարցը չհասկացա
1: ինձ։ Դուք որ ասում եք, ենթադրենք,
4: ուզում եք ասեք անհանգստանալու բանը ինչու՞մն է, մարդիկ կգնան։
1: Այսինքն դուք նշեցիք, որ եթե կա կոնֆլիկտ եւ այդ կոնֆլիկտ այլևս չկա, հետեւաբար ո՞րն է անհանգստությունը, երբ որ ասում եք մարդիկ այլևս չեն կարողանում ենթադրենք, չգիտեմ, գնալ արոտներ, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել եւ այլն։
3: Չէ, չէ, նայեք, մեջ վեճը տարածքային արտաքին խորհուրդ։
2: Լավ, եկեք այսպես ես հարցը տամ, որպեսզի ավելի այսպես պարզ լինի բոլորի համար։ Անվտանգ է արդյոք Սյունիքի ժողովրդի համար գնալ Արոտ, եթե մենք ունենք խաղաղություն մեր ձեռքին։
3: Գուցե հիմա անվտանգ է, գուցե 5 տարի անվտանգ լինի։ Հասկանում եք, այսինքն կարող է հիմա անվտանգ լինի, 5 տարի հետո էլ անվտանգ լինի, բայց խնդիրա լինելու միա,
4: էլի։ Դե հա, հա, ես ձեզ հասկանում եմ, այսինքն դուք մտածում եք, որ
3: մի հատ տարած, որ Չարքիա, Իմանը, Տիգրանակերտը։ Տիգրանակերտը։
2: Այո։
3: Ոնակ այդ տարածքը մտնում է ինչ-որ բուֆերային գոտիների մեջ անգնում։ Հիմա եթե այդ տարածքը բուֆերային գոտի հանձնում է, գնաս ռադիոյով բարձրանա։ Այդտեղ ամբողջ Սյունիքի անվտանգության բանը հանգարվում է, որտեղ
4: դե դուք ինչի եք անհանգստանում, իրանք դա հասկանում են, չէ, որ անում են։
3: Դա իմ հայրենիքն է, ինչ կապում ես Երևանից եմ, Գյումրիից եմ։
4: Չէ, դե հենց այդ հարցը եկել է նրանը հասել, որ մենք ոչինչ չենք հասկանում, իրանք շատ լավ հասկանում են, ուրեմն թողանեն։
2: Ընկերներ, ես այսպիսի բան ասացի։
3: Օրինակ նայեք, դարձա։
4: Դուք ձեր տաքսին հանգիստ քշեք Երևանում, ի՞նչ ապատել, ի՞նչ եք անհանգստացել։
3: Չէ, նայեք, այս հարցն է, որ ծակումը տեղ ունի, էլի, որտեղ իմ համար տարբերություն չի եղել, ես Արցախում եմ եղել, ում եմ եղել, ասենք Սևանում, թե։
4: Դե հիմա պարզվեց Սյունիքի ժողովրդի համար կա այդ տարբերությունը։ Դուք ինչի եք իրանց տեղը որոշում, իրանք ճիշտ են արել, թե չէ։
3: Ես մի երկու անգամ ասացի արդեն։
4: Ես հասկանում եմ
1: ձեզ։ Ես
2: իրականում ձեզ շատ լավ հասկանում եմ, բայց ես հարցերը եւ ձեզ եւ բոլորին պետք է տան, որպեսզի այո։
4: Ես մարել, ինչ ես ուզում։ Դու գնա քո Երևանում, քո տաքսին քշի, թե ես հիմա Քյարքիից հետո որտե կլինեմ ու այդ անունը դրան սազում ա, թե չէ։
1: Այդ արդեն իմ
4: խնդիրն է։ Այդ արդեն իր խնդիրն է։ Էնպես որ ունենք են, ինչ որ առավոտն արթնացել է եւ մաֆիան անցել է բոլորիս
3: մոտ։ Հա, պիտի համակերպել, բայց գիտեք, միշտ ես
2: Անդրանիկ, գիտեք ինչպես կլիներ կյանքը, եթե լիներ հրաշալի։ Ենթադրենք, դուք տվել եք ձեր ձայնը ինչ-որ մարդու և այդ մարդն է անցել կամ չի անցել և այլն, և այլն։ Ես հիմա որևէ մեկին չեմ անջատում, ընկերներ, միևնույն ժամանակ այդ մարդու արած բարեփոխումները ազդեր, ենթադրենք, սա կլիներ հրաշալի, եթե կյանքը այդպես լիներ, բայց կյանքը գիտենք, որ այդպես չէ։ Այդ մարդու արած բարեփոխումները ազդեր միայն այն մարդկանց վրա, ովքեր իրենց ձայնը տվել էին հենց այդ մարդուն, և հակառակ, այո, եթե ինչ-որ բան այնպես չստացվեր, կրկին ազդեր միայն այն մարդկանց վրա, ովքեր իրանց ձայնը տվել էին։
1: Այո, ամեն մեկը
2: պատասխան տար իր ընտրության համար, իր տանից հանելու խնդիր կլիներ, հանեին այն մարդուն, ով իր ձայնը տվել է, կամ գուցե այսօր ասում են ինչ-որ մեկի ծառան լինել եւ այլն եւ այլն, ինչ-որ մեկը ընտրում էր այդ ծառան եւ այդ ինչ-որ մեկը անցներ, այո, թող ինքը լիներ, այդա կլիներ հրաշալի, բայց քանի որ մեծ հաշվով բոլորս չենք ընտրում մեկին եւ մեծամասնության ձայների պատճառով մեկն է լինում եւ այդ մեկի ազդեցությունը լինելու է նաեւ այն մարդկանց վրա, ովքեր չեն ընտրել, հասկանալի է, որ այս տեսակ վեճեր, այո, ընկերներ, նորմալ է, որ լինելու է, մենք բոլորս առողջ քննադատում ենք հիմա։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շատ զանգեր ընդունենք, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, ձեր էմոցիաները տարբեր կարող են լինել, ես կամ Արաքսը կամ Միքայելը հիմա որևէ մեկնաբանություն չենք անի, ինչու՞, ընկերներ, խնդիրը նրանում է, որ երբ դու ունես միկրոֆոն, քո խոսքը, քո ձայնը հնչում է որպես քարոզ, դա հակա պրոֆեսիոնալ է, հարգելի ռադիո լսողներ, բայց ես ես խոսքը ուղում եմ հարգելի գործընկերներ, ձեզ հատկապես, երբ որ դուք ենթադրենք լրատվական անում եք աշխատում, կամ դուք հաղորդավար եք եւ դուք միկրոֆոնի մոտ եք եւ դուք աշխատում եք սոցիումի համար, բարի եղեք, հաշվի առեք, որ ձեր միկրոֆոնի շնորհիվ կամ պատճառով այս պարագայում ձեր ձայնը հնչում է որպես քարոզ, ձեր ձայնը կարող է որևէ մեկի մտքում, հոգում, սրտում որևէ բան փոխել, ինչի իրավունքը դուք բնականաբար չունեք։ Եվ
1: բացի այդ, նաեւ հաշվի առնելով ազատ խոսքի իրավունքը, յուրաքանչյուր մարդ ազատ իր կամքը արտահայտելու, իր միտքը արտահայտելու իրավունք ունի եւ յուրաքանչյուր կարծիք իրավունք ունի գոյություն ունենալու։
2: Եվ հետո ես շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, մարդիկ, այսօրվանից սկսած, դա պետք էր անել շատ վաղուց, բայց այսօրվանից սկսած Վերցրեք ձեր երեխաներին, ինքներդ, դուք ձեզ, ձեր ընտանիքի անդամներին, անպայման, ուրեմն, փորձեք ընկերներ սովորել, իմանալ, ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, ճանաչել, իմանալ սահմանադրությունը, սրանք շատ կարևոր երկու երևույթներ են, որոնք մշտապես պաշտպանելու են ձեզ, պաշտպանեն լինելու ձեր մտքին, ձեր արտահայտչամիջոցներին եւ այլն եւ այլն, սրանք շատ շատ կարեւոր են։ Երբ որ որևէ մեկը ով գուցե ավելի հնարավորություններ ունի, քան մենք, քան դուք եւ այլն, կանի հակասահմանադրական կամ հա օրենքից դուրս որևէ բան, դու կարողանաք ասել ուղղակի կամ գիտակցել, որ սա խր օրենքով չէ, սա խր սահմանադրությամբ չէ, եւ սա չի վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր իրենց թեկնածությունը դրել էին եւ այլն եւ այլն, սա վերաբերվում է կյանքի բոլոր էտապներում։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին։ Նա
1: ռադիոլսողը եթերում է։
2: Ա, դե շուտ ասա, ես առանց դրա շատ եմ խոսում, լրացրեք ինձ։
1: Ոչ, սպասում եմ
2: ռադիոլսողին։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո։
2: Հարգելի ռադիոլսող,
1: դուք եթերում եք։
2: Ահա։ Բարև ձեզ, մի հատ ջուր խմեմ, ես գամ։
1: Այո, մենք կզրուցենք մեր ռադիոլսողի հետ։
3: Ասեք ձեր մարքի ընթացում։
1: Կասեք ձեր անունը։
3: Միքայելա իմ անունը։
1: Վաո, ադաշներով հավաքվել եք։ Արաքսը հիմա երազանք կպահի, թե ջուր խմի գա, ինքն էլ կպահի այդ երազանքը։ Միքայել ջան, ձեր թույլտվությամբ մի էսպիսի հաղորդագրություն էլ կարդամ, վրեժն եմ ես գրում, ես հպարտ եմ աննկարագրելի զգացողությամբ, ես հպարտ եմ, երկու անգամ է գրել։
4: Հպարտությունը իրականում ըստ Աստվածաշնչի մեղք է, խնդրում եմ
1: ավելի
4: քիչ հպարտացեք, բայց դե խոնարհ եղեք, ժողովուրդ։
1: Ահա, լսում ենք Միքայել ջան, ձեր կարծիքը, ինչ էմոցիաներով արթնացաք, ինչպիսին էր այսօրվա առավոտը եւ ինչ սպասել այսօրվանից սկսած եւ հետագայում։
3: Էմոցիաները նախ կարող էին ավելի լավ լինել։ Այն առումով, որ ես հույս ունեի, որ գոնե մի երկու փոքր ուժ, այսինքն նոր ուժ, այս ազգային ժողովի գումարման նիստերին, ու որ հնարավորություն կտար մի փոքր բարձրացնել մակարդակը, այդ պարլամենտարիզմի, որ կատարվում էր նախորդին տարիներին, մոտավորապես մի բանը հիմա տեսնել ենք այս 5 տարիների ընթացքում նաև։ Բայց նաև նախ ուզենամ ողջունեմ նախորդ երկու զանգահարողներին, երկուսին էլ լսեցի, հարցրեցի, առաջին հատկապես որ իր կարծիքը կարողացավ պարզ արտահայտվել, ես նույն կիսում եմ այդ կարծիքը, ուրախ եմ որպես Մարտիկ ջան, որ կարողանում
2: եմ։ Ընկերներ, եկեք նախապես հարգելի կհիշեցնեք ինձ ձեր անունը, ես Տաթևն եմ, դուք
4: Միքայելը։
2: Միքայել, սիրելիս, եկեք խնդրում եմ ես ձեզ, անենք հետեւյալը եւ մեր մեջ փորձենք այսուհետ եւ հավիտյանս հետեւյալ դաստիարակությունը տանք, երբեք մարդկանց չպիտակավորենք, երբեք դա չանենք, սիրելիներս, այս մեկը այս մեկ էր, այս մեկը այնպես էր, եւ այլն եւ այլն, փորձենք ուղղակի արտահայտվել մեր տեսանկյունը։
3: Ողջունում եմ, որ մարդիկ կոնկրետ,
2: նայեք, դուք տալիս եք որակավորում, դուք տալիս եք որակավորում, որևէ մեկը, եթե համաձայն չէ, մտածելու է, որ դե ուրեմն ինքը վատն է, այ այն մարդում ասեցին, լավն է, ինքը լավն է։
1: Չէ,
2: սա ռադիոյի եթերում
1: զանգահարել, իրենց կարծիքն էլ հայտնել, ինձ թվում է,
3: ողջունում եի ասել, որ շատ լավ է, որ մարդիկ պարզ արտահայտում են ինչ մտածում, որտեղ կա նույն տեսակի կարծիք արտահայտող մարդ, բայց դու ինքը խոսում ես, ուզում ես, որ դա ինչ-ինչ որ ինքը մտածում, ուղղակի չգիտեմ, գասպելինգի է ենթարկում իրա շրջապատին, ինքատալիս որ ինքը պենց համատատում, բայց իրականում ինքը պենց չի մատատում, ասատուս դրան ավերաբերվում, անտրությունների հետ կապված, այո, ավելի հայկը շատ լավ կելներ, որ փոքր ուժեր կարողանային հայտնվել, կանկուրենցիան կելներ, դրա շնորհիվ որակը, որոշումների կայացման որակը, աշխատանքների կատարման որակը, հաստատ ավելի։
1: Միքայել ջան, իսկ ես ձեզ հենց այդ ձեր ասած փոքր ուժերի մեջ կային NPC-ները, բնականաբար կարող են կանոններ տալ կամ չտալ, արդեն ըստ ձեր որոշման, NPC ուժեր, որոնք որ
3: օրինակ
1: չեն հարում, ենթադրենք ինչ որ մի մեծամասնություն կազմող, ենթադրենք իշխանական կամ անդիմության ուժի։
3: Հա, անկախ ուժեր, օրինակ, ասեմ, հայքի հիպիստակությունը, մահության,
5: ասում որ չի չափական վերապահումով, բայց լավն է որ այդ ուժը հայտնվել վերազգային ժողովում, լավն է ինձ թե դուք բոլորին դեմը կարողանա շատ հոգել հետաքրքրություն ունենալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ ելքի ընտրությունների իմ համար դրական բան է թողել, որովհետև ես մտածում եմ, որ հետ գնալ ռուսական էլի ուղղացության ուղղության այդ մեր համար, մեր պետության համար շատ բան է հավաքելը։
4: Բոլորին դեմ եմ ասած, որ անգամ եթե հավաքի չի մտնել խորհրդարան, մանդատ չի վերցնելու, ուստի եւ նաեւ ժողովրդի, ես տենց եմ կարծում, այսինքն ժողովրդի մոտ արտնացավ նաեւ էս, բայց եթե չես մտնելու, էլ ինչ են քեզ ձայն տալիս։
1: Դա իրենք ինչ որ 3 կետով օրենսդրական
4: ինչ-որ, այսինքն իբր մենք չենք մասնակցելու ձեր կրկեսին, ես էր ասածը, բայց եթե ժողովրդի նպատակն է նա, որ ես քեզ տամ, որ դու գնաս բոլորին դեմ լինես խորհրդարանում, այլ ոչ թե քվյա թերթիկների վրա, ուստի եւ իրենք կարծում եմ տենց
1: հակասությունով
2: Ինկերնես հետո մի հատ արտահայտություն է ընդհատնչում եթերում, ինչի վերաբերյալ ես մեկնաբանություն պարտավոր եմ անել կրկին։ Մենք անդադար ասում ենք ռուսական եւ այլն ուժերին եւ այլն եւ այլն, քանի որ դա այսպես բառացիորեն ապացուցված չէ, եթե ապացուցված է, խնդրեմ ուղեք ինձ, բայց քանի որ դա բառացիորեն ապացուցված չէ, դա դեռ խոսակցության շրջանակներում է մնում, ես թույլ տվեք ասեմ, որ սա զուտ մարդկանց ռադիո լսողների կարծիքն է եւ չընկալեն որպես Kiss FM-ի եթերից որևէ հայտարարություն, որը արվում է։ Սա այսպես, սա զուտ ռադիո լսողներն են այդպես մտածում, 1-2 հոգի, գուցե շատերը 100 000 հոգի, բայց սա Kiss FM-ի դիրքորոշումը չէ, մենք միայն հավաստի տեղեկություններ ենք փոխանցում, միևնույն ժամանակ շատ որևէ մեկին այսպես չքարուզելով, չանրադառնալով։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, կա ավելացնելու որևէ բան, ես ուզում եմ լսել հետևյալը, ինչ կուզեիք նոր երևույթ, որը ծնվեր և տարածվեր մեր երկրում, որը կախված է բացառապես իշխանությունից, որ իշխանությունն էլ մեզ հիմա լսի և աշխատի այդ երևույթի վրա։
4: Իշխանությունը շամպայն ախմում։
5: Իշխանությունը իրականում ամենաշատ աշխատելու տեղ ունի, իշխանության ոգը ոչ մեկ չի անում։ Շատ բան կա, իշխանությունը ամենաշատ տեղ ունի աշխատելու մասին։
2: Ինչը կուզեիք ամենաառաջինը, որ ընտրություններից հետո մեր երկրում փոփոխվեր, առաջանար, տարածվեր։
5: Դատա իրավական համակարգը կուզենայի բարեփոխվեր։ Առաջին հերթին անկախ ինստիտուտ որդենք արդնել, իմա կալեր ամեն է գողությամբ, բայց ինքի կարենար որպես ինստիտուտ։
2: Հասկացա, իսկ ինչ կասեք օրենքի իմացության և սամանադրությունը իմացության հետ, մեր ժողովուրդը արդյոք տիրապետում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և սամանադրությանը։
5: Նա է սամանադրությունի շտապով էլ ենք հասկանում, ինքը բաժան ծավալուն։
2: Ենթադրենք, ընտրությունների հետ կապված կատարվում են որոշակի գործողություններ, և եթե լինի օրենքից և սամանադրությունից դուրս որևէ երևույթ, արդյոք կկարողանա մեր ժողովուրդը հասկանալ, որ սա օրենքի մեջ չէր, սամանադրության մեջ չէր։
5: Կարծում եմ, այո, իհարկե։
1: Միքայելին ասենք, ահա, ասենք
5: Այլինքա,
1: ծես շնորհակալություն պիտի հայտնենք, բայց արդեն գովազդի ժամը կամաս-կամաս կմտնի մեր լուրերի ժամի մեջ։ Երի Միքայել, լսենք գովազդ եւ կարողանանք ավելի շատ զանգեր ընդունել, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Մերսի շատ, զանգերը շատ են իրականում, փորձենք ավելի շատ ռադիո լսողների ներգրավել ուղիղ եթեր 091 258 883։
0: This is Kiss FM.
1: Ալո
2: Այո, մենք ձեզ լսում ենք, պարզապես ստիպված նաև պետք է ջինգլ լսենք, ով է մեզ միացել, խնդրեմ փորձենք ձեր կարծիքը լսել։
1: Մենք 3 րոպե,
2: այո։ Ով է մեզ միացել։
6: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
6: Արման անունը։
2: Արման ջան, ինչպես եք արթնացել, խնդրեմ ձեր կարծիքը, ձեր էմոցիաները եւս լսենք, հետո լսելու ենք լուրեր եւ կրկին վերադառնանք ուղիղ եթեր։ Ինչպես եք արթնացել ընտրություններից հետո։
6: Շատ
2: վատ։
6: Շատ վատ։
2: Ահա։
1: Ինչու։
2: Ինչու։
6: Դե ամբողջ դիշեր չեն քնել։ Մեծ սպասումներով։ Ու առավոտյան վատ զգացողությամբ։
2: Հասկանալի է։
4: Քանի հետ էր կապված, թե պատասխանների։
1: Զուտ չէ քնել դրա համար, թե
4: պատասխանը։ Նկատուն եմ ֆիզիկական դերը մտավոր։
6: Ոչ է քնել այդպես, քնել այդպես, քնենք կդզվի
4: այդպես։ Ահա։ 5 տարի կքնենք, ոչինչ։
1: Իսկ ինչ եք սպասում, որ տխրեցիք։
6: Ահա։ 5 տարին չենք քնելու էլ։
1: Համե։
6: Հիմա ինչ ունենք, այն ինչ ունենք, այն փոփոխելու այդ բան չի։
2: Հասկանալի է ձեզ, ինչ կա, որ կուզեք այսօրվանից սկսած մեր երկրում փոփոխվի։
6: Ճիշտ ասած, դժվար է որ մի բան փոփոխվի, ոչ թե ես վատատես եմ, ուղղակի
2: հասկանալի, այո։
6: Ես ինչ որ տեսնեմ, ես եմ ասում, բայց դժվար է որ մի բան փոփոխվի։
2: Ինչ եք տեսնում, Արման։
6: Ուղղակի կուզեմ այս տեսնեի մարդկանց մեկը մեկի հանդեպ լավ վերաբերմունք կամ բան։
1: Իսկ այս ընթացքում ոչինչ չի փոխվել, որ ասում եք բան չի փոխվել։
6: Ինչ արտացել եմ, արդեն լրիվ ուրիշ բաներ եմ տեսել։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ եւ Արման, խնդրեմ հուշեք ինձ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա այս վարկյաններին ագրեսիա, թե մենք բոլորս մեկս մյուսի հանդեպ բարի ենք դրամադրված եւ կարողանում ենք լինել մարդկային, որովհետեւ շաբաթներ շարունակ ես խնդրել եմ ուղիղ եթերում, որպեսզի մեկս մյուսի հանդեպ կարողանանք անկախ մեր վերաբերմունքից ունենալ լավ այսպես դրամադրված։
1: Իմ հիշելով, բայց մենք այդ թեմայով կարծես մի ամբողջական եթեր ենք
6: ունեցել։
2: Չէ, ընդհանրապես հետո։ Ահա, լսում ենք
6: Արման ջան։ Մարկաս մոտ այդ ագրեսիան իրականում կա։ Քանի որ չգիտեմ էլի, ասենք ուղղակի մենք սա ափսոս որ բաժանվել ենք լագերների, կներեք էլի, որ դենց եմ ասում, ուղղակի լագերների ենք բաժանվել։ Ու մեկս հանդեպ հանդուրժող չենք, իրականում հանդուրժող չենք։
1: Այո, դա կարևոր է։ Իրականում ընդամենը պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուրի կարծիքը եւ հաշվի առնել, որ այո, ամեն մարդ ունի իր պատկերացումները։
2: Ես իրականում Արմանին էլի հարցնում, բայց քանի որ մի քանի վարկյանից, այո, մենք լսելու ենք լուրեր, Արման ջան, եթե կստացվի լուրերից հետո զանգարեք, եթե չէ մեկ այլ ռադիո լսողների մենք ընդունենք։
6: Լավ, ուղղակի մի բան ավելացնեմ, ընդամենը մի բան կուզենայի ասել, ես ամեն ինչ այդ հաշեմ, որ իմ ձայնն էլ կարա համարվի մի ձայն։
2: Այո, Հայաստանի Հանրապետության
6: կարա համարվի մի ձայն։
2: Այո, այո, հասկանալի է ձեր ասածը։ Ինչևէ, Արման ջան, այո, կանրադառնանք ձեր ասածին, անպայման կանրադառնանք եթերում, որպեսզի կիսա չմնա Արմանի խոսքը, ընկերներ, իսկ մենք ընդհանրապես վարկյանների անց լսում ենք լուրեր, տեսնենք ինչ փոփոխություններ են եղել եւ եղել են թե ոչ, եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր եւ կփորձենք հասկանալ մեր ռադիոլսողների էմոցիաները։
1: Ես առաջարկում եմ նաեւ գրել ձեր մեկնաբանությունները KSFM Armenia YouTube-յան ալիքի մեկնաբանությունների դաշտում, ուղիղ եթերին այնտեղ եւս կարող եք հետեւել։

0: Հայմես Հայձու նախագիծը Քիսը ՖՄ-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-250-883 ուղիղ եթերային հեռախոսամարը ամբողջ լուրերի ընթացքում մեր հեռախոսը զանգել է, մեզ համար շատ գնահատելի է, որ դուք այսքան զանգում եք, փորձում եք հայտնվել ուղիղ եթերում, եւ չչարաշահելով ձեր համբերություն, ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միանում։ Ալո։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Աշոտնա ձեզ միացել։
0: Աշոտ ջան, ձեր թուլտությամբ մեր բոլոր ռադիո լսողներին հիշեցնենք, ինչի մասին ենք այսօր զրուցում, ընտրություններն ավարտվեցին, ինչպես արտնացակ եւ ինչպես է ձեր այսօրը, ինչը փոխվել այսօր առհասարակ եւ ըստ ձեզ ինչ կփոխվի հետագայում։ Լսում ենք ձեր գարձիկը։
1: Սովորաբար ասենք, որ վերցնեմ սովորական երկուշաբթի օր, որ ասեմ առանձնապես բանա փոխվել, առայժմ սպասողական վիճակում եմ, տեսնենք կփոխվի իրոք, թե չի փոխվի, այնք որ ասել է կարվի, թե չի արվի։
0: Այսինքն ինչ-որ ակնկալիքներ այնուամենայնիվ կան, անկախ սովորական երկուշաբթի
1: լինելուց։ Կիսաբավարարված վիճակա, որովհետև ասենք ինչ-որ բավարարվածություն կա իհարկե, որովհետև ասենք, այսպես ասեմ, ճիշտ է Տաթևը ասեց, որ ասենք ոչ մի ապացույցներ չկա, բան չկա, ես ուտ իմ կարծիքն եմ արտահայտում, ես ուղղակի ուրախ եմ այնքանով, որ դավաճան ուժերը, ովքեր որ Հայաստանին դավաճանել են ու այսօրվա դրությամբ էլ ուզում էին միջամտեին, անհաջող անցավ իրանց ցանկությունները, իրանց ասենք գործունեությունը, ես այդպես կգնահատեմ։
0: Վայ, մի որտեղ ոնց որ քեզ չեմ միացել, միացրեցի։
2: Ընկերներ, քանի որ շատ ենք մենք այս տեսակ հայտարարություններ անում, փորձենք միևնույն ժամանակ մեր առած հայտարարությունները հիմնավորել, ինչու, որովհետև շատ սխալ կարծիք է ձևավորվում մարդկանց մոտ եւ առհասարակ սա կարող է բնութագրվել Քիսը ՖՄ-ին, բայց սա ասում են մի քանի քաղաքացիներ, մեկ այլ քաղաքացիներ այլ կարծիք են, Քիսը ՖՄ-ը բնականաբար կունենա իր չեզոք դիրքորոշումը եւ մենք չենք կարողանա որևէ մեկի հետ համակարծիք լինել, ինչպիսին է լինի այդ կարծիքը, այնպես որ փորձենք
1: հարգելի սիրելի Տաթև ջան, որ ասում եք հիմնավորել, երկու բառով արագ հիմնավորեմ այն ինչը որ ես ասում եի, երբ որ ասենք Լուկաշենկոն կանգնում ասում է ում են պետք հայերը, ասենք հիմնը ինք եմ վերցնում ու այսօրվա դրությամբ ասենք ինքը պարտվում է իր ցանկությունները Հայաստանում չի իրականանում, դա արդեն մեծ բան է, եւ երբ որ կանգնում է Շոյգուն անվտանգության քարտուղարը Ռուսաստանի հետ
2: համագործակցություն, հարգելի ռադիոսո, խնդիրը նրանում է որ մենք չենք կարող միանշանակ ասել, որ այդ ձեր ասած մարդու կարծիքը այն մյուս մարդու ուրեմն
1: կարծիքը,
2: այնպես որ փորձենք մաքսիմալ զգոն եւ զգուշ արտահայտվել եթերում, որպեսզի չվնասենք Քիսը ՖՄ-ի եթերը։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
1: Ինձ վերաբերվում է ասենք երկու ունկնդիր առաջ, որ զանգել էր, ասեց կցանկանար տեսներ ասենք փոքր ուժեր խորհրդարանում, ես իր հետ միանշանակ համաձայն եմ, ոչ միայն փոքր ուժեր, առողջ ընդդիմություն կուզենայի տեսնել խորհրդարանում, որը որ չտեսանք այս անգամ, որտեվ ընդդիմությունն է կառավարությանը հաշկատացնում, իսկ այսօրվա դրությամբ նորից այն ընդդիմությունը ձևավորվեց, որ հայերի մեջ ապելություն են սերմանում երկու կողմից էլ, իրար մեղադրում, իրար պառակտում են, դա չի ասենք մեր ազգային ժողովի նպատակը, մեր ազգային ժողովի նպատակը նամանավանդ ընդդիմության նայա, որ իրոք քաշի առաջ հարցել, որը որ կստիպի կառավարությանը հաշկատել։
2: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ես անընդհատ փորձում եմ կառավարել ընկերներ եթերը, ճիշտ հասկացեք և կարծում եմ ճիշտ կհասկանաք, որպեսզի սխալ բան չստացվի, մենք չունենանք հետևյալ պատկերը, որ ինչ-որ մեկի այսպես քարոզն ենք ներկայացնում մեր եթերում, երբեք նման բան չենք արել, ով ուզում է լինի։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, 091-250-883, շարունակեք զանգահարել, բայց ես կարծում եմ այս թեժնոտայի վրա պետք է մենք կարողանանք այո եթերին ասել հաջողություն, բայց կշարունակենք իհարկե։
0: Մենք լսենք գովազդ, գովազդից հետո վերադառնանք ու ըստ այդմ հասկանանք ընթացքը, որովհետև արդեն գովազդ ունենք լսելու, 091-250-883։
3: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
4: KISS FM Armenia.
0: 091-250-883 KISS FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Տաթևը վերադարձավ, նորմալ է, ամեն ինչ Տաթև։
2: Այո, շարունակում ենք եթերը։
0: Եվ ընդունում ենք հեռախոսազանգ 091-250-883 Խնդրեմ, ով է մեզ միացել։
2: Ես ընտխանդի տեսարան էի արել, խնդիրը դա։
0: Դվրանում է։
2: Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ձեր միացել է Արտուր եմ։
2: Արտուր ջան, լսենք ձեր կարծիքը, փորձենք պահպանել եթերային էթիկայի կանոնները։
1: Այո, իհարկե։ Ուրեմ, իմ կարծիքով նախ ժամանակն արդեն այդ բոլոր պաստառները սկսի, որ կպցրած է շենքերի վրա, ու փչացրած է շենքերի ֆասադները, նախ դրանք պետք է սկսել փոքր մաքրել։
2: Մաքրել քաղաքը, ինչ լավ բան առաջարկեցիք, մաքրենք քաղաքը, ընկերներ, վերջապես, այո։
1: Ունենք այն, ինչ ունենք։ Հուսով ենք մի քիչ համոզված երևի, որ ժողովուրդը իր կամքը իրոք արտահայտել է։ Եվ կոչանենք քաղաքական ուժերին, ովքեր անցել են կամ չեն անցել, որ կառուցողական մոտենան ու սկսեն երկիրը շեննացնել։
0: Դուք շատ հանգիստ մոտեցաք ամեն ինչին, փորձեցիք բոլոր կողմերին պահպանելով։ Էս են լրիվ դասական ակադեմիական մոտեցումն է, ոնց որ Տաթևն ասում էր, պահպանելով եթերի էթիկայի կանոնները,
2: շնորհակալություն։ Շտապես ինքներդ, մենք մեր սիրելի ռադիոին ինչպես չգիտեմ, ինչ որ անուն չկպցնենք մեր սիրելի հաճախականությանը, դու գիտեք, ամեն մեկը իր ուրեմ ծնածի, ստեղծածի հանդեպ ունի հատուկ վերաբերմունք, ես պարագայում մենք ունենք մեր հաճախականության հանդեպ հատուկ վերաբերմունք և պետք է մենք խնայենք, բայց ոչ միայն ես, Միքայել Արաքսյան, այլ նաև մեր բոլոր ռադիո լսողները։ Հետևաբար, այո, մենք կիսվում ենք մեր մտքերով, մեր էմոցիաներով և այլն, բայց երբ որ ավելորդ որևէ արտահայտություն է գնում, մենք չգիտենք որտեղից ինչ կարող է գալ, սիրելիներս։ Այնպես որ եթերային այդ կանոնները փորձենք պահպանել, սա շատ կարևոր է, ես ձեզ բոլորի շատ խնդրում եմ հասկանալ և ըմբռնել մաքսիմալ ճիշտ ասելիքս։ Շարունակեք, նորից նախիշեցրեք ձեր անունը։
1: Արտուր։
2: Հա, Արտուր ջան, ահա, շարունակեք։
1: Ոչ միայն եթերային կանոնները, վերջապես սենց հա, ունենք են, ինչ որ ունենք, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ անցել են, որ պետք է դառնան պատգամավոր կամ քաղաքական ուժի կարևոր անդամ, հուսով ենք ու համոզված ենք, ենթադրում եմ մի քիչ էս համոզվածը մի քիչ կասկածանքով, բայց հուսով ենք, լավ, որ իրանք ադեկվատ մտածող մարդիկ են, իրանք երկրի մասին մտածող, ազգի մասին մտածող մարդիկ են, ու կփորձեն համագործակցության եզրեր գտնել իրար հետ։
2: Ես գիտեք ինչ եմ երազում, այ հիմա ես պետք է սա ասեմ անկախ ամեն ինչից, ինչպես կստացվի, ես շատ խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության այն մարդկանց, ովքեր ունեն հնարավորություն հայտնվել խորհրդարանում, ովքեր ունեն հնարավորություն, ես վստահ եմ, որ իմ խոսքը օրերից մի օր տեղ կհասնի, կառավարելու երկիրը, ներկայացնելու երկիրը եւ այլն, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, փորձենք մեր բառամթերքը, մեր բառապաշարը այնպես անել, որ ամեն պարագայում, ամեն ինչ արտահայտելու դեպքում հասկանալի լինի մեզ համար, որ դա կարող է լսել մեր երեխան, եթե մեզ կոպիտ ասած նորմալ է, այդ օքեյ է բառը, պետք է ասեմ օքեյ է, որ մեր երեխան դա լսի, շարունակենք խոսել այդպես, եթե ոչ, փորձենք իսկապես պահպանել նաև խորհրդարանի այդ կանոնները, ինչպես մենք պահպանում ենք մեր եթերային կանոնները։ Շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, շնորհակալ ենք, որ
1: նաև Տաթև ջան, եթե կարելի է, շնորհավորենք բոլոր ուժերին, ովքեր որ անցել են, և բոլոր են ուժերին, որ չեն անցել, բայց իրանք ձայն ունեն, որոշակի մարդիկ իրանց համակցում են և իրանց փոխտրեն, որը ոչ էլի նորմալ է, այնպես որ առաջ դեպի կառուցողական երկիր կառուցելու։
0: Ապրեք, շատ լավ
2: տեսական։ Տեսնենք իրականում ինչ կստացվի, այո, 7-որ ժամանակ կա, փոփոխության կենթարկվի, թե չի ենթարկվի, ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն, ես հույս ունեմ, որ բոլոր որոշումները ընկերներ կկայացվեն մեր երկրի, մեր ժողովրդի օգտին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև ժողովրդի մեջ կա հետևյալ արտահայտությունը, ասում են, աթոռի համար են անում, ես հույս ունեմ, որ մենք կունենանք այն երկիրը, երբ մենք այդ աթոռի համար չենք անի,
5: որտեղ աթոռ կդնեն,
2: Այո, այո, որովհետև պատկերացրեք, ես եւ Միքայել Արաքսյան այստեղ նստեինք աթորի համար։
4: Մենք աթորներ ունենք հիմա։
2: Չնայած այո, ինչ շատ դեպքերում ասում են, գալիս նստում ես գահիդ,
4: միկրոֆոնը դնես առաջ ու բլբլում ես։ Բայց հավատացեք, որ այդքան դժվար։
2: Այո, մենք մեր գործը անում ենք մեր հասարակության, սոցիումի համար եւ տա Աստված, որ խորթարանում հայտնված յուրաքանչյուր մարդ իր գործը անի հասարակության համար, որովհետև գործի իմաստը նա է, որ իրենք պետք է ծառայեն հասարակությանը։ Շատ երկար եմ խոսում, ասենք ալո։
0: Բարև ձեզ, ձեր թույլտվությամբ մեկ անգամ էլ հիշեցնենք համարը 091-258-883, չնայած վստահ եմ, որ անգիշ հիշում են ռադիո լսողները, ղեր խցանված մեր կապը դա ապացուցում է, այնուամենայնիվ լսում ենք ձեզ և ձեր կարծիքը այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, կասեք ձեր անունը։
1: Էդգար իմ անունը, բայց Միքայել են ասում, Միքայել։
4: Էսի, էսպես ենք ձեռնապ, հեչ մոտիկ անուններ չեն։
2: Այսուհետ յուրաքանչյուր տղամարդով կզանգարի քիչ ՍՖՄ, ես իրեն դիմելու եմ Միքայել։
0: Հատկապես երբ որ անունը Էդգար լինի։ Ես
1: լավ, հեչ չեմ անում, գոնե իրեն։
4: Աման, ուզեցիք, ուզեցիք
1: Էդգար իմ անունը, նախ շատ բարև ձեզ, Աթև ջան։ Պատասխանեմ ձեր հարցին, լավ արտնացել եմ, այն որ արտնացել եմ, դա արդեն լավ է։
2: Փառք Աստծո, որ բոլոր աչքերներս բացել ենք։ Սա իհարկե,
1: իհարկե, շատ մարդիկ են, մերը չեն արտանանում, բայց ասենք մի հատ արագ բան ասեմ, այս քաղաքականությունը ճիշտ է, տես, այնքան դժվար ու բարդ բան է, ես պրոստը կուզեմ ցանկացած պարագայում մարդը մարդ մնա։
2: Այո։
1: Մենք չբաժանվենք, իշխոր տարբեր աշխարհակաղակական Հայաստաններով լիքը մարդիկ կան, մեկ ընտրում է մեկին, մեկը մյուսին, բայց չմոռանանք, որ մենք հայ ենք։ Ու մենք պետք է հայերով մենք մեր շահերը պահենք, մենք չհելնենք իրար, բրցենք, սպանենք, չգիտեմ, հրենք, չկա տես բան, մենք մի փոքր ազգ ենք, հայ ենք մնացել, չպետք է նայենք ով այդում Եվրոպա, ով այդում Ռուսաստան, երկրում ապրող բարեկամ ունենք, ընտանիք ունենք, հարազատ, թա մեր կառավարությունը, ներկայիս կառավարությունը, թա ընդդիմությունը, միանան իրար, մեր ազգը նենց լավացնեն, որ ամեն մեր երկրում ապրող հայ ազգի համար, հայ մարդու համար լավ լինի։ Ես այդքան
2: բան եք ասում, շատ լավ բան եք ասում։
4: Մենք միացած են, մենք խաբար չենք իրականում։
2: Դե դրա համար մարդ ասեց, շատ բարդ բան է, մեր խելքի բանը չգուցե, ինչ որ
1: տեսեք, ես կարող եմ հերվիսնայեմ, ասեմ, դե լավ, ինչ են անում, ռադիո, նստած իրանց համար հաղորդում եմ, բայց ձեր հաղորդման դժվարություններն ու ձեր արել դժվարությունը ես չգիտեմ, նույնն էլ դուք իմ միած այն մյուսինը, բայց որ ըլնում ես այդ ամեն ինչի մեջ, արդեն հասկանում ես, քաղաքականությունն էլ նսնուրբ ու վատ ճյուղեր ունի, որ մեր հասանելի չի, պրոստը էլի եմ ասում, եթե մեր կառավարությունից, ընդդիմությունից մարդիկ կլինեն, որ լսում են քիչ FM-ը, եթե չեն լսում, թող լսեն, որովհետև շատ տելացի բաներ ա լինում։
0: Այո, միանշանակ։ Իրանք էլ իրանց գործի, այո, վարպետն
1: են։ Իրանք ամեն լավ բան անեն, թող միանան, թող ընդդիմության մեջ էլ շատ գրագետ մարդիկ կան, շատ խելացի մարդիկ կան, թող ասեն, եկեք մենք բոլորով միանանք, մեր ազգը զարգացնենք, ոչ հելենք իրար քննադատենք։ Ես շատ կուզեմ Ռուսաստանում ապրող իմ հայը լավ ապրի, Եվրոպայում ապրողը լավ ապրի, Հայաստանում ապրող ավելի լավ ապրի, որ չգիտեմ, պրոստը մեր ազգը պետք է միշտ հիշի, որ մենք հայ ենք, ուրիշ ոչ մի ազգ հայի պես ազգ չի եղել։
2: Այո, պետք է կառուցողական, նախ պետք է երկու կարևոր բան, որը դուք առանձնացրեցիք, ես կկրկնեմ ուղիղ եթերում, նախ պետք է ուրեմն ունենալ կառուցողական հարաբերություններ բոլորի հետ, ֆիքսելով հետևյալ հանգամանքը, որ բոլոր երկրներում եւ Ամերիկայում եւ Ռուսաստանում ապրում են մեր հարազատները, մեր բարեկամները, մեր արյունակիցները, հայեր, ընկերներ, որևէ մեկին մենք վնաս չտանք, այդ ագրեսիվ տեքստերը ի վերջո դուրս գան մեր կյանքից, մեր օրվանից եւ այլն եւ այլն։ Սա մեկ։ Երկրորդ կարևոր բանը, մտքից ստրավ, բայց շատ կարևոր բանի մասին էր խոսում ռադիոյից։
4: Միանալու համար, բայց հայտնի ասացված կա, բաժանիր որ տիրես։ Բայց ո՞նց է լինելու այդ ասացվածքի հետ։
0: Այդ ինչի նկատի ունես։
4: Որ ասես բոլորը միասնան, լավ լինեն, այտենց չի լինում, դա միայն հեքիաթներում է լինում։
0: Դե լավատեսություն է մեր ռադիո լսողը։
1: Իրականում մի հատ ես իմ տված հարցին պատասխանեմ, եթե կարելի է։ Դա մարդ ճանկությամբ է, իհարկե, եթե այսօր կառավարությունը ուզի ընդդիմությունն էլ հետ ուզի, կարան միանան իրար։ Այնպես չի, որ թող օրինակ չհելնեն, ասեն, օրինակ ես մանկապարտեզը ասում եք սարքել ենք, չեք սարքել, չգիտեմ, թող հելնեն իրանք իրար մեջ, ասեն, գիտես ինչ կա, օրինակ պարոն նախարար, էսի լավ չէ կարը, թերացել եք, եթե կվստահեք մեզ, մենք անենք, ու նմանիքը բաներ, դան հնարի ոչի բան չկա, ցանկություն ա ուղղակի պետք, ուղղակի պետք է գիտակցենք, որ մենք
5: եթե ուզում ենք ուժեղ ազգ, ուժեղ Հայաստան ունենանք, մենք պետք է միասնական լինենք, որովհետև միասնությունը մարդիկ շատ բանի են հասնում, բայց միայնակ ոչ մի բանի, ուղղակի միայնությամբ սկսում են ապրել։ Ես օրինակ կողնակից եմ տվյալ մարդուն, ես սկսում եմ նրա շահերը պաշտպանել, իմ դիմացիներն մյուսի, ու մենք սկսում ենք ագրեսիվ վերաբերվել իրար, բայց այդ բանը պետք է հանվի մեր մեջի։
2: Իրականում ընկերներ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այդ արտահայտությունը ես պետք է անեմ եթերում, որքան էլ չգիտեմ, կարելի է, չի կարելի, բայց այդ սևեր, սպիտակ, այդ բաժանել, մարդկանց մեջ գցել այդ մշտական,
4: իրար հանանչի, մարդասպան,
2: այդ ուրիշ բաներ էլ էին ասում։ Ընկերներ, անընդ մեջ դա մարդկանց մեջ գցելով մենք ունենալու ենք հիվանդ հասարակություն։ Ես չգիտեմ իրականում ինչ են մտածում կառավարությունում եղած մարդիկ, ես չգիտեմ, եւ հասարակությունից ոչ ոք չի կարող լիարժեք իմանալ։ Միևնույն ժամանակ մենք շատ հետևելու ենք, մենք էլ ավելի հետամուտ ենք լինելու, այնպես չստացվի, որ մենք չենք աշխատում, մենք միշտ մշտապես աշխատում ենք եւ կառավարության հետ, եւ բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր ուզում են մեր երկրում անել լավ բան։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, վերջին երբեր, մեկ ամիս թե երկու ամիս առաջ, հատուկ շնորհակալագիր է եկել Kiss FM-ին միասին աշխատելու համար, պարեկների հետ կառուցողական աշխատանք անելու համար, մի խոսքով, եւ այն, որ մենք վատ բան ենք տեսնում, մենք եթերում պետք է խոսենք, բարձրաձայնենք այդ վատ բանի մասին, բայց լավը տեսնելու դեպքում եւս լավ բանի մասին խոսում ենք։ Հարգելի կառավարություն, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, լինենք կառուցողական, փորձենք մեր երկիրը իսկապես շենացնել, ամեն մեկս մեր հերթին, գուցե մարդիկ, ովքեր նստած են այսօր կառավարության ղեկին, ընդդիմությունը եւ այլն, իրենց անելիքը ավելի շատ է, բայց միևնույն ժամանակ հավատացեք, մեզնից էլ շատ բան կախված է։ Մենք ընդհանրապես պետք է ուսանք, որ ամեն բան լավ կլինի։ Այո,
5: ես մի հատ արագ բան ասեմ, փոխանցենք, որ մյուս մարդիկ էլի կարեն անձանգեն, ես հասկանում եմ, ուղղակի էլի ես ուզում եմ ձեր մտքի շարունակությունը տամ մեր կառավարությանը, որ մենք ճիշտ է կարողա չունենք հասանելի միջոց, որ մոտենանք տվյալ նախարարին կամ կառավարություն ինչ-որ մասնակցի ու ասենք մեր միտքը, թող իրանք լսեն Kiss FM-ը, ստեղ շատ խելացի մարդիկ իրանց խելացի մտքերն են արտահայտում, չէ՞ որ մենք ժողովրդի մեջից եկած մարդիկ ենք, ու ամեն մեկս ունենք պրոբլեմները, ու պրոբլեմները նայելը սաղինս նույնը, կուզեմ, որ կառավարությունը շուշուտ է Kiss FM-ը լսի, որտեղ մեր ձայնը ստեղից ավելի բարձրալի է, քան ասել, որ մենք գնանք կառավարության դեմը կամ ուզենանք ինչ-որ մեկին տենանք, ասենք չենք կարող։
2: Իրականում եմ մեր անելիքներ հենց դա։
0: Ապրեք, շնորհակալ ենք շատ։
2: Լսելի դարձնել ռադիոլսողների հասարակության սոցիումի ձայն, ընկերներ, իհարկե ասելիքը շատ է, իհարկե անելիքը շատ է, իհարկե զանգերն են չափնանցնող շատ, ինչը խոսում է նրա մասին, որ Kiss FM-ը հաստատ կանցներ առաջին տեղ։
0: Մյուս ռադիոլսողների զանգերը շատ են, ռադիոլսողները վստահաբար փորձում են արտահայտել իրենց կարծիքը, փորձենք լսել ավելի շատ ռադիոլսողների, եւ բարի ձեզ, ով եմ ես միացել։
2: Ալո, բարև ձեզ։
6: Ես Կարեննա միացել, բարև ձեզ, բարև ձեզ, շնորհակալ զանգ ընդունելու համար։
0: Ձեզ ենք շնորհակալ, որ ունեք ժամանակ եւ զանգահարել եք, եւ խնդրեմ։
6: Միքայել ջան, ընտրությունների հետ կապված եք, չէ՞, զրուցում։
2: Այո։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչպես եք արթնացել ընտրություններից հետո, ինչ էմոցիաներով, սպասելիքներով։
6: Դե իհարկե ոչ շատ, լավ, բայց կուզենայի շնորհավորեի բոլորիս իրոք արդար ընտրության համար, որը որ աննախադեպ էր Հայաստանի պատմության մեջ իմ կարծիքով։ Երևի ոչ մեկ չի կարա էլի բաց առել փաստը, որ ընտրությունները իրոք արդար են, կազմակերպված են բարձր մակարդակի վրա։
2: Չգիտենք, չենք կարող մենք իմանալ այստեղից։
4: Լե դեռ 7 հոր կա։
0: 7 գիշեր մինչև պաշտոնական վերջնական
6: մեր ոչ մասնագիտական կարծիքի մասին է խոսքը։
0: Հա, միան նշանակ է, դուք կարող եք հանգիստ արտահայտվել։
6: Իսկ մնացած քաղաքական հայացքներով արդեն մեր ժողովուրդը կատարեց ընտրությունը։
0: Ինչ կլինի 1 տարի հետո ասես։ Շատ հեռու չգնանք։
6: Իմ կարծիքով
0: մեր բոլորիս կյանքը
6: Աստված առաջ մեր խաղաղությունը կպահպանվի։
0: Իսկ այն ուժը մասնակցել եք ընտրության, երեք գնացել եք։ Չենք հարցնում բնականաբար ու՞մ եք ընտրել, բայց եթե ձեր այդ նախընտրած քաղաքական գործ չին տեսնեք, չգիտեմ, ի՞նչ հարցով կդիմեք կամ ի՞նչ կասեք, ի՞նչ ունեք ասելու։

0: Մանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Քաղաքական գործ չչանցա, ընտրած։
2: Ամառան ենք լավ ես
3: ասում։ Դեքան լավ է ձեր ցայնի տոնը։ Լավ,
1: ամեն դեպքում
3: որպես աջակցություն իրեն ինչ կասեիք այս պարագայում եսպես տանք հարցը։
1: Ես իրեն շատ կուզենայի ասել, որ իր եղբոր գործը շարունակի սպառապետի։
3: Հասկանալի։
1: Ամենաառաջինը այդ իմ համար ամենակարևորը այդ հայրենասիրությունն է, որ այդ ընտանիքում
2: Եվ ես չեմ ասում եմ ընտրել, բայց կլինեն նշաններ։
3: Հարգելի ռադիոլուսողներ, թույլ տվեք հենց մեր ռադիոլուսողի ներկայությամբ նաև ասել հետևյալը, քանի որ ասած ես մի տեսակ արդեն անցյալում է, գուցե անպետք է ասած ես միևնույն ժամանակ, բայց հետագայի համար շատ գուցե պետք է։ Երբ ձեզ մոտենում է Հայաստանի Հանրապետության և ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության որևէ լրագրող և ձեզ հարցնում է ում եք ընտրելու, դուք ունեք իրավունք ասելու
2: Քեզ
3: ինչ,
4: կամ ես քեզ։
3: Երբ ձեզ մոտենում են և ասում են ինչու եք եկել ենթադրենք Զվարթնոց, դուք ունեք իրավունք ասելու քեզ ինչ, քո գործը չեմ։ Երբ ձեզ մոտենում են և ասում են կառավարության ներկայացում դրա համար եք եկել նրա ցույցերին, դուք կարող եք մոտենալ և ասել քո գործը չէ։ Բոլոր պարագաներում դուք ունեք իրավունք չպատասխանելու լրագրողի հարցին, այն էլ այդ տեսակ անձնական հարցերին։ Ես չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ, շատ մեծ աշխատանք պետք է տարվի մեր հասարակության հետ, որպեսզի իրենց ասենք իրենց իրավունքները, օրենքները եւ այլն։
2: Ես ինչ որովհետեւ կներես, այդ նույնիսկ այդ փոքր նյուանսները շատ հաճախ մարդկանց մեջ էլի այդ ատելությունը գեներացնում են։ Այնուամենայնիվ դու թվում ա ոչ մի հարց չես տալիս, բայց քո հարցը ինքնին մանիպուլյացիա է եւ դու այնուամենայնիվ քո հարցով փորձում ես ինչ որ մեկ այլ խմբի դրդել գրել վատ մեկնաբանություն։
4: Ես չեմ ասում, եթե հանկարծ պատասխանում ես,
2: հա, դեռից ավելի ես
4: ինչ հասկացավ,
3: եթե պատասխանելու վերաբերյալ շատ-շատ այսպես չափնանցնող բաներ են եղել եթերից հետո, ես ձեզ հետ կկիցվեմ, կարծում եմ ռադիոլուսողները եւս տեղյակ են, լուրերին եւս պետք է հետեւել տեղյակ լինելու համար, այնպես որ հարգելի ռադիոլուսողներ, մենք կապի մեջ ենք, շնորհակալ ենք ռադիոլուսողին, ով այս վարկյաններին ուղիղ եթերում է եւ բոլոր ռադիոլուսողներին, ում զանգը գուցե տեղ չհասավ, ինչ անենք, մենք կկարողանանք ընդունել եւս մեկ զանգ, Միքայել,
1: շնորհակալ,
2: ապրեք, շնորհակալ ենք շատ ծանոթական։
3: Շնորհակալ ենք շատ ընկերներ, մենք մշտապես կապի մեջ ենք և դա լավագույն մաղթանքն է, կկարողանանք լսել եւս մեկ ռադիոլուսողի։
2: Կկարողանանք, առաջարկում եմ, բայց լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո կընդունենք եւս մեկ զանգ ու կարծում եմ արդեն կանենք ամփոփում, այնուամենայնիվ հիշեցնենք ուղիղ եթերային հեռախոսամարը եւս մեկ անգամ 091-258-883, ունենք հնարավորություն եւս մեկ զանգի պատասխանելու, սիրելի ռադիոլուսող, խնդրեմ մոհամեցեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր։
3: Մահամ 091-258-883, եթե անկեղծ ես ամբողջական էներգիաս դրեցի եթերի մեջ, IMS-ի մեջ, բայց ես մոռացել եմ, պետք է աշխատեմ մինչև ժամը։
4: Ես քեզ շատ քաղցրեր եմ բերել
3: եւ
2: հա։
4: Այո, այո, այսօր ես առիթ ունեմ վերելու
3: այդ Բեռն Բեռնակ։
2: Ինչ առիթ։
4: Ուղղակի ընտրություններ էին երեք։
2: Հա,
3: բայց իշտում է։ Այսուհետ եւ Հավիտյանս Արեքսիայի սիրելի օրը ընտրություն
2: տոնը։ Ինչ ու՞մ է։
4: Բայց գիտես ինչ։ Բայց գիտես նաեւ ինչի։ Ես իրոք գործի չէի ոչ մի տեղ։
3: Հանգստացել
4: եմ։ Ես
2: հանգստացել եմ weekend-ը։
4: Որևէ մեկ ինձ չի զանգարել, ասել թեկուզ մեկ նախադասություն արի կարթա կամ արի մի երեխայի էլ BPP-ը սովորացրու։ Всё, ուղղակի ես ազատ էի։ Կլինի ամեն օր ընտրեք մեկդ մեկին։
2: Իդեպ հաղորդագրություն ունենք, մի վարկյան տեսնում ես ինչ են գրում, նկար են, հա, երթևեկության հետ է կապված, հարմվթար Քոչար Վաղարշյան,
4: երթևեկությունը
2: թեթև, հա, ինձ թված թեմայի հետ է կապված։
3: Դե սիրուն անցնենք օրվա երևի թե հարցերին, հա։
2: Լավ, անցնենք, փորձենք ինչ անենք, ամփոփենք, հակիրճ անդրադառնանք այսօրվա եթերին, Գյուլնա ստատիկ։
4: Ես պիտի ամփոփեմ, ես շատ սիրով սկսեցի ամփոփեմ նաև, բայց սա այն թեման է, որ դեռ 7 օր պետք է ամփոփվի,
2: 5 տարի ել պիտի հատկապվի ես թեման։
4: Ինձ ես ամեն ինչի մեջ միմիային չէ, շատ բան է իհարկե դուր գալիս, բայց այո, միասնության կոչն էր դուրս գալիս, բայց որը շատ ինձ իմ կարծիքով մի մոռացեք, ես ինչքան ռոմանտիկ եմ, ես շատ իրատես եմ, իմ բնույթը դա էլ ինձ ինչպես ասում են հողի վրա է պահում։
3: Միքայելանջատ այդ կանդիցիոները մեռա։
2: Բայ մոռացել եք։
4: Չգիտեմ որքանով է դա իրատեսական, բայց այո, հա, ասենց ասենք, ես մենք բոլորս էլ կուզենք, որ միասին լինենք, միասին մենք կհաղթենք ամբողջ աշխարհին, դա չի հարցը, բայց քանի որ այդ օրենքը դեռ Ադամից եւ այդ սկսած աբաժանիտ որ տիրես, երկու ախպեր էլ իրար չդիմացան կերան, այնպես որ
2: շատ խորացավ էլի։
4: Հա, այնպես որ դա մեզ հաստատ չի սպառնում այդ միասնությունը։
2: Եկեք,
4: այո, եկեք հանգիստ հարմարվենք, ուղղակի սովորենք շատ ավելի քաղաքակիրթ լինել, իրար միս չուտել, ինչ որ բաներ չկպցնել։ Այո, ամեն յուրաքանչյուր մարդ կատարել է իր ընտրությունը, լավ է արել ինչ որ արել է, եւ լավ կլինի հետագայում ուղղակի շատ չփոշմանենք մեր արածների համար։ Այս yeah. զգացողությունն ամենատհաճը լինելու յուրաքանչյուրի համար ցանկացած մարդ ով ու ընտրել է։ Այ ինձ ամենաշատը դա է։
3: Ես կուզեմ օգտվեմ եթերից եւ ուրեմն դիմեմ այն մարդկանց, ովքեր այսքան թե այնքան ձայն կապ չունի քանակ ընկերներ, քանի ձայն եք դուք ուրեմն ստացել ժողովրդից։ Շեշտում եմ ժողովուրդ բառը, ինչու, որովհետեւ եթե դուք հիմա խորհրդարանում եք, եթե դուք հիմա կառավարում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն մեկդ ձեր տեղում մարդիկ, ովքեր ստացել են ժողովրդից ձայն, պետք է հիշեմ, որ իրենք այդտեղ հայտնվել են, որովհետեւ ժողովուրդն է այդպես ուզել, որովհետև ժողովուրդն է իրենց աջակցել և տարել, նշանակել այս կամ այն, այսպես պաշտոն կլինի կամ կլինի, չգիտեմ, ուղղակի խորհրդարանում լինել։
2: Մեր մյուս համարն էլ է զանգում 091-250-883 սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ուզում եք ուղիղ եթերին միանալ այդ համարով, բայց երևի թե արդեն հա։
3: Միևնույն ժամանակ, այո, ես կուզեմ մշտապես այդ մարդիկ գիտակցեն, հետագայում, երբ որ կնստեն ինչ-որ թանկ մեքենա, կապրեն շատ թանկ, այսպես առանձնատանը, հիշեն, որ իրենք այդ ամենը ունեն, որովհետև ամենահասարակ ժողովուրդն է իրենց օգնել և հասցրել այդտեղ։
4: Այո, հիասթափությունը, այո, ժողովուրդը, այն բոլոր բաներն են, որոնք հետագայում ապրում է միմիայն ժողովուրդը, իսկ դուք արդեն ուրիշ տեղում եք և ձեզ թվում է, որ ի սկզբանե ցանկացածին եմ ասում, ի դեպ ասեմ, և ընդդիմության, և ոչ, ձեզ թվացել է, թե դուք դրան արժանի եք, կամ հիշեք, որ դա տվել է ձեզ այդ իրավունքը և վայելքը ժողովուրդը, խնդրում ենք երբեք չմոռանալ և չչարաշահել ժողովրդի համբերությունն ու հավատը, ամենակարևոր բանը։
2: Կվեն է ձայնը տալիս է, նույն կերպ կարող է հետ վերցնել, որովհետև
4: անեց գիտեք, մի ինգեք էլի, ձեզ համար աշխատեք, ձեզ պետք է։
2: Հայմ ես հայս դու, Kiss FM-ով 88.3 հաճախականություն, Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան հարթակում անպայման կարող եք հետևել, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, YouTube-յան էջին էլ, սեղմեք subscribe և զանգակի կոճակը, որ ստանաք նաև ծանոցում հաջորդ եթերների մասին, Տաթևը մինչև շատ ուշ երեկո ձեզ հետ միասին է լինելու, վստահաբար կարևոր ձեռքերում եք։
3: Այո, ունենք խաղալու, հուսամ մեր ռադիո լսողները կունենան վեճիշ ֆանտաստիկ հոլանիները, գուցե ինչ-որ մեկը փարատի, տխուր
2: դարդեր
3: ինչ-որ մեկ ուրախանա, այո, այնպես որ հոլանին մշտապես, ինկեր նրան կախարիթից հոլանին պետք է մեզ հետ մշտապես լինի։ Հայմ ես այս նախագիծն է ուղիղ եթերում, հարգելի գործընկերներ, ի դեպ ձեզնից որևէ մեկը գուցե կարողանա միանալ Հայմ ես այս դու նախագծին որպես գործընկեր, մտածեք այդ մասին, լավագույն առաջարկը ես ոտքի վրա հիմա ձեզ արեցի, չգիտեմ, մենք կարող ենք քննարկել և իհարկե ձեր ներկայությունը եւս լինի մեր նախագծում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Արաքսյան եւ Միքայելը ինձ այդ զուրջ կխմեն, նոր կգնան իրենց գործերով, ինչի իհարկե հրաշալի է, բայց ես եւս մեկ երևույթ ունեմ ասելու եւ իմ ուրեմն գործընկերներին եւ ձեզ, կասեմ մի փոքր ավելի ուշ։
4: Եկա իզյումին կան թողած փակեց,
2: լավ է։ Ինչ ընկերներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Katy Perry.
7: It's your boy Chris Brown.
8: Hello, this is Adele.
9: What's cracking, everybody? This is Neo.
10: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
3: Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի եթերում լսում եք Հայ ես այս դու նախագծի կրկնությունը։